свободних назору. Біло є все емо, кайбо ютрий туморо. Бо ти мені є рекла, найзавієм на стран, досить.